0: Matur sembah nuwun jambu alas kulit ijo. Yen ora ijo dudu jambu alas. Matur sembah nuwun derek-derek nika nggih sampun jam 7.13 menit nika kula pinarakne nika lele tongel nggih sampun wonten. Sayure nika mulai kolonjono, kembang turi. Terus uga ki ya cemondelan gek ki. Wis sing njaluk pedes monggo kula derekne kula pedesaken. Sing padha wis folo. Ayo di follow. Oleh pecel. Jentenan nggih. Monggo kula derekne alhamdulillah dulur-dulur sing padha iki arep makarya, wis persiapan makarya, sing padha iki prei. Seneng-seneng kok prei. Lho wong iki ya malam mulutan kok. Maulid Nabi ya sesok. Lah malam iki kaya ngene iki ana nglembur ae prei-prei. Sing penting budayakan sarapan. Ana uga ki putra-putrane, putra-putrine barang ki sing arep ki berangkat sekolah ki wis nggawa. Iki kue nggawa buah. Iki ya ngono ki mang aku masih kulaan kanggo dodolan pecel ki tak wenehi buah-buahan ning kene. Ora apa-apa. Kok rujakan. Follow. Sarapan pecel wong urip. Monggo sarapan. Kula derekne cepet-cepetan. Weh, jentenan.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, pinara.
1: Yen ora urip ora sarapan. Mbah. Ngapunten lho, Mbah. Kula pinten-pinten dinten iki kula ngebut nyambut damel panjenengan WA menika. Oh, kula macane pun telat.
0: Anjene kok
1: wiane.
0: Tapi ora apa-apa
1: iki, Mbah, pun tuwek sik nyambet gawe.
0: Ora apa kok tuwekan mbahmu maksud tuwek ya nyambut gawe.
1: Wis. Kadose anu nggih, Mbah, jenengan kali kula sami ya, Mbah.
0: Lho iya padha
1: tuweke ya.
0: Lho iya wis padha wae padha mambune wis.
1: Iya.
0: Mangga kula derekne.
1: Apa? Mau lagune piye? Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ngono ya. Ada kula ada semut durung dodol tetep tak rebut. Salah ya Mbak.
0: Sing salah ya sapa? Wong ora ujian kok.
1: Ada kula ada semut durung dodol tetep tak rebut. Lah ngoten iki Mbak.
0: Ora
1: apa. Salah Mbak.
0: Ora apa-apa.
1: Lele tongele niku wonten pinten?
0: Ana ki kembang turi terus karo ki lele geprek ya ana.
1: Oh, lele geprek anu soale lele niku tambeng.
0: Oh, anjen. Dadi
1: digeprek.
0: Lah iya. Apa kok dijenengno lele?
1: Lah nggih. Keng napa?
0: Ya polane ana sungute.
1: Mboten nggih, lek mboten wonten sungute senes lele nggih, Mbak.
0: Kotes.
1: Lho. Kotes niku sae lho Mbak, eto nggean.
0: Lah iya padha ae.
1: Cuma lek kotes mboten wonten sungute ya.
0: Iya. Ana sing seneng, ana sing seneng wong ana sungute, ana sing seneng sing gonok sungute.
1: Oh, kula seneng sing wonten sungute mawon kertas dipatil.
0: Iya, wah.
1: Kula badhe makarya lho Mbak.
0: Ora ana sungute iki kaya mendol ae.
1: Nggih, kula badhe makarya, kula tak atur salam nggih.
0: Monggo kula
1: dhewe. Niki kula pecel niki utang lho nggih.
0: Ora apa-apa.
1: Yen nyaure ndek napa niki?
0: Wis, mari riyo ya ora apa-apa.
1: Kenal sambet nyaur tak mboten napa-napa, Mbak.
0: Ora apa-apa. Ki ana Bapak Kusnanto saka Blitar Selatan.
1: Oh, nggih, matur sembah nuwun Bapak Kusnanto saking Blitar. Kula saking ngunut lho, Bapak.
0: Ya, kula.
1: Asli kula ngunut, celake peken ngunut. Pedut pasar ngunut.
0: Ya. Kaya lak.
1: Anu, Mbak. Nanging dados Arema niku mulai alit lompatan teng Malang dados Arema, Mbak.
0: Oh, ngono ae.
1: Kula lek teng ngunut niku critane ngeten. Mudik mulai diluk.
0: Oh,
1: mudik. Ya, Mbak, ngoten ta, Mbak?
0: Mudik iki mulai diluk.
1: Nggih, kula lek mudik.
0: Mbe tak doli.
1: Diluk. Bang, sak niki mendadak Sarema lho, Mbak.
0: Ya, ambil tak doli iki.
1: Nggih, anu kula utang lele, tongel. Terus pecele, sayure turi-turi kucing.
0: Tererat.
1: Ditandur ning pinggir kali, ngoten.
0: Tererat.
1: Boten teng Kebon Agung nggih, Mbak, teng pinggir kali ya.
0: Ora ana, lek turi iki ora ana ning Kebon Agung iki mesti tebu.
1: Ya. Kembang-kembang tebu.
0: Torerot.
1: Kembang tebu cacahe pitu.
0: Torerot.
1: Wong itu marang guru ben lakune ora kliru.
0: Ngoten nah. Ora. Dorore.
1: Kembang iku lak alit kula pun wonten sakniki ngetop malih lho, Mbak.
0: Ya mangkane kuwi.
1: Nggih.
0: Iki salami kanggo sapa? Tak doli.
1: Kanggo Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Purnomo, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Kula tak mlajeng nggih, Mbak.
0: Heeh.
1: Kula badhe makaryo niki.
0: Iya, iya.
1: Bu Sriana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Atik, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Adeng, Pak Bambang, Pak Widi. Engkang dereng dinding. Mbak?
0: Suwun ya, Nduk.
1: Tembangen apa engkang badhe dipun ukelaken niku?
0: Wis pokoke ana sejatine rasa ngono ae.
1: Nggih, ngoten mawon kula nggih gadah rasa kok, Mbak.
0: Nah iya kuwi.
1: Rasa sembarang kalir kadang nggih ngrasakne ngelu. Ngrasakne greges.
0: Iya. Gak ada
1: ibu. 17-an ini kalau lah anu ewet terus Mbak.
0: Ya kabeh ki dulur-dulur ya ki sibuk.
1: Teng kampung ini mungkin kalau derek karnaval nopo lho Mbak.
0: Wah.
1: Yo penjenengan anu pikanto salam niki.
0: Saka siapa?
1: Aduh tiang yang kang medeni niku lho yo gane mak lampir niku lho.
0: Oh Grandong.
1: Oke.
0: Ya
1: ya. Lagi niku lah yo gane mak lapak. Oh kok pak sih? Mak Lampir.
0: Ya ya, suwun lho ya.
1: Kula sedhereke Mak Lampir.
0: Kandhani.
1: Sampun matur sembah nuwun, Mbak. Kula badhe makaryo.
0: Ya, sukses selalu.
1: Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam nggih.
0: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ha iki wis jam 7 lho, Lur. 20 menit. Kagem panjenengan ingkang nembe pinarak, kula aturi pinarak. Sing ngebel ya sing sabar. Wong ngancene ya kaya ngene iki ibarate ngono dina kepepet. Sesuk soalnya tanggal abang. Tapi ya sik tetep dodolan. Lele gebrok, lele tongel, besengek kliwon. Rica-rica bangsong modho. Bumbu salah katur belange. Monggo lur sing ana ning luar Jawa.

Enggang sabar Mbak Titik Widya Lestari wele-wele. Mas Aceng. Enggang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak lho lho. Matur sembah nuwun sampun niku follow-follow. Sampun mirsani TikTokipun baik. Mbak, kula ingkang dodol soto nika lho Mbak. Ayah pada-pada

0: syukur alhamdulillah aja maning-maning di loro ati. Wong loro ati ku ora greges tenan. Bobote iso berkurang. Matur sembah nuwun lho derek-derek sampun nyengguyung. Wong ngancane ya kaya ngene, dodolane mbah iki ya komplit. Arep wahe ngene iki ya aras-arasen. Sugeng njang sarapan pecel wangure. Wangure. Nang ndi wong ngene iki? Ya iki mang lho. Bathok bolu isi anu, isi madu. Ana brambang kok regane larang. Yo larang tenan. Wo, sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged panggih malih Bapak anu Bu Sri Purnama.
1: Kados pundi parwatosipun panjenengan, Mbak?
0: Nggih nika tasik seribet, tasik sibuk nika bab gagano nika 17-an lomba-lomba kali karnaval nika lho, Bu.
1: Oh, nggih. Dereng mantun, Mbak.
0: Lah won nika terusan garapane Mbak nika nggih kathah.
1: Alhamdulillah. Wah, kata garapanipun.
0: Nggih, wong sampe lali. Kabeh tanggalan ki tak buderi, aku lali.
1: Lali lek libur.
0: Leres.
1: Nggih.
0: Pripun anu Bu Sri Purnama badhe anu sarap napa badhe anu kok sarap iku lho. Sarapan. Ya pikantuk pambagya saka Mas Ragil.
1: Oh nggih, Mas Ragil, matur nuwun, salam balik. Mbah. Tembangipun Wijaya Kusuma nggih, Mbah.
0: Oh, Wijaya Kusuma, nggih.
1: Nggih.

0: matur sembah nuwun, matur sembah nuwun Sri, wis bali. Wah, jentenan kok ngene iki kok. Tenan. Monggo kula derekne lho dulur nika pun jam 8:07 menit. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, kula urip.
1: Sugeng enjing, Mbak.
0: Sugeng enjing nika anu pokoke wong anu melu.
1: Nggih. Jenengan nggih urip nggih, Mbak?
0: Kula urip. Setengah, mba. Setengah.
1: Oh, namung setengah badan, Mbak.
0: Nggih, pun tuwa.
1: Oh, tak tahu. Bos nanti pun nganti ini tuh Mbak setengah tiang Mbak.
0: Oh, lek setengah tiang dudu ayai.
1: Menyeringkan mau terusnya ibu ini Bu Pandan Mbak.
0: Oke, kulo wingkingnya Bu Pandan.
1: Oh, berarti kulo gini wingkingnya sampean gini Mbak.
0: Gung. Oh, password
1: ini.
0: Password.

Samangke kulo uningo. Dasar temen nggih muji jating Nabi. Sopo kang maido iku pasti manjing naroko. Lir maido pangeran kang agung. Pantunggal ingkang sinedya mokamat niku sayekti. Inggih utusaning Allah. Sinten ingkang pracaya terus ingati. Munggah ing swarga besok tuhu Nabi Muhammad boten wonten ingkang madani puniku. Sarengate langkung mulya lan ageng luhur pribadi. Abu Jahal amyarsa delek-delek tan ngucap tan nauri. Sakecap datan calatu. Nulyo sang rojo Dimas apamitan maliku toyib bubar wus saking ing nagori Mekah. Sawadya tan kawarni. Lumampahira aning marga sampun prapting aning Dimas nagari. Sarengat lajeng winangun. Sarak jeng Rasulullah sampun tinata raja-raja temas. Wadyanipun sami gama Muhammad malah bleber alian nagari. Mangkono sang raja temas sapupu sira mrintah agami ngumpulaken brana agung busana warna-warna miyang kancana sutya kaprabon ratu.

0: mapak mulutan, bro. Ayo derek tengok jagong nang omah neng pendopo mburian, bro.
1: Iya, Yung. Aku sinaono babake kating maulid, babake tating kelahiran nan hake kating mukamat, Yung ben ora salang surup.
0: Iya, ya, Nduk. Iya. Engko jagongan ning mburi. Aja lali mbokmu iki gawekne kopi ginastel. Karo nek tetelan kuwi digoreng. Ketok kowe mau eleh ketan, Nduk, sak coweke. Ku ya kena go nyamian mau anu mengko mbok menawa enek dulur-dulurmu kang nderek nyawiji.
1: Iya, Yung.
0: Ayo, Nduk, ayo nang pendopo mburi.

0: Ini kene dok, ini ayo jagongan kini.
1: Ah yung tak derek ge. Semoga-moga bengi iki awak ing dhewe anggoning derek melekan
0: wungon mapak.
1: Dino kelahiran ing Kanjeng Nabi Muhammad ing mene awak ing dhewe bisa eling yoyung.
0: Sing diiling iku dune ngopo?
1: Aku kelingan guneming biyung di Kolomben. Buh taun piro kuwi nalikane aku iki tau cedak karo Rebin. Pas kuwi Rebin kuwi ditinggal garwane. Biyung iki tau gunem, biyung tau matur. Yen opo-opo wae kene hubungane karo pengetan kaya dening 17 Agustus iki pengetan ambal warsa kamardikan bangsa Indonesia kakaping 81. Terus dina iki awak ing dhewe iki mapak sasi tanggal jam lan dinane Kanjeng Nabi Muhammad linairake yung.
0: Ngono, Dok. Terus sing mbok eling apa, Jal? Jal sing mbok eling apa? Iki makmu kepengin meruh.
1: Sing tak eling kudu mbengen mbawaing dhewe iki bisa mbedakne antaraning ya kuwi pengetan lan perayaan yung.
0: Heeh.
1: Kamangka sing ning tulisan ning tanggalan ki anek tulisan ning peringatan Maulid Nabi yung. Peringatan ki munggu ing cara Jawa diarani penget utawa pepenget. Yen ngono kudu ana sing diingat-ingat yen cara basa Indonesiane yen cara basa Jawane iki aran pangiling kudu ana sing dieling-eling yung. Apa sejatine kang kudu dieling ana ing prastawa agung ana ing kedadian agung nalikaning 12 Rabiul Awal taun Gajah lair bayi kang sak banjure jejer dutaning Gusti ana ing alam donya ya duta kang pungkasan yung. Apa kudu ana pepenget pepeling kang kudu dadi ugeman ben tanggal-tanggal penting ini ki ora mung mandek ing perayaan ing mandek ing hura-hura mandek ana ing seremonial pokoke pantes awak ing dhewe kudu ki ora pantes lek ora nganakke perayaan utawa pengetan ning hakikate sing kudu dieling-eling utawa dijadikan bahan ingatan krana kuwi peringatan apa ya wis kecekel. Aku wedi bisuke umpama aku didadekne ketua panitia ben kegiatan iki ora muspro aku njaluk wejangane yung.
0: Do anakku bocah ayu. Bocah ayu denok debleng. Senadyan kulite rada ireng. Yen adang yen jangan tiba sedeng ning emane awake mekar klambine kabeh gak sedeng
1: bangku aku wegah aku yen biyung ngene gak suka aku gak suka aku kan jadi sakit hati dan sakit jadi minder
0: wah mbok iki meng guyon ben ora ngantuk kok iya
1: iya yung
0: sadurunge tak wiwiti nduk aku tak atur pambagi harso kami lujengan disik kanggoning poro nupirso lan nupriksa kang miarso lan meneng ya kang meriksani kang miarso lumantar FM 105,3 lumantar radio streaming lumantar RRI digital kula nggih ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggihan semanten ugi kagem ingkang sampeyan mriksani giaran langsung TikTokipun RRI Malang wonten ing adicara warung lapis prapatan gagrak limbuk cangik Kemarin kawula matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki langgeng rahayu rayo kang samio pinanggih. Pinanggih malih kalian kula kusumaning ayu giung cangik. Kalian anak kula gidok.
1: Kula limbuk sujembar. Ingkang ugi ndherekaken panjenengan wonten ing kalenggahan dalu punika. Pamuji kula. Mugi-mugi sedayaning para pamidanget becik pamireng napa pamirsa tansah ginanjar seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah umur panjang manfaat.
0: Amin amin Allahumma amin. Panjen ya bener kandhamu kok nduk. Sugih ombro ewu luya sembarang kali rek awake gak seger gak waras gak sehat iki ya. Ya ora kepenak. Panjenengan yang sampai dhewe kudu ngreksa raga lan sata beringulah raga. Apa meneh kaya makmu iki umure saya tuwa, Nduk? Nduk, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Pancen bener Kang Mbok kandhake. Yen to sejatine ngapake dhewe iki kudu mbedakake antaraning perayaan karo pengetan. Nek perayaan iki berhubungan dengan karo suka seneng lan ramen dening yen pengetan utawa peringatan nduk awake dhewe iki kudu manteng kudu nyinaoni kudu ngawro ing hakikate ngopo sing dadi pepenget ana ing sajroning peristiwa kang peristiwa utawa prastawa kuwi mau dikabarke liwat piwulang-piwulang sejarah magepokan karo maulid nabi iki sejarah-sejarah kang berhubungan karo agama nduk. Karena ben awake dhewe iki bener kandhamu mau nyandak marang pangelmon kang dadi pepilinge
1: ngono ya Yung.
0: Iki sadurunge dibacutne kuwi enek layang
1: soko sapa?
0: Kang Mas Murebin ngelingke kula ora kleru taun 2001, Nduk. Apa bener kaya ngono?
1: Iya, Yung, bener. 2001 aku nandang asmara karo jenenge Rebin Subonor. Ning ora weruh jebule tak pikiri jelegan. Jebule ditinggal garwaning tindak paran Yung meh kejeglong aku. Slamete Mas Rebin iki jujur galijur galak gajur.
0: Oh jujur dok, jujur marang kowe yen wis duwe garwa.
1: Ora Yung, jujur marang aku yen nandang katresnan ayuk padha disimpen ben ra konangan Yung.
0: Wah talah, masa kaya ngono.
1: Yen uga Mas Rifai matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji kagem Mas Rifai Abah Ruslan. Matur sugeng dalu Mbak Cangik
0: geng dalugi
1: panjenengan ngersake Sinom Parijoto.
0: Sinom Parijoto
1: terus enek Pak Wignyo iki atur donga semoga RRI Malang tetap jaya di udara ora lali iki kang langganan.

0: dulur-dulur kang wis nyawiji ana Mbak Titik Widya Lestari, ana Mas Imam Sobirin, Mbak Rehana, mau enek panjenenganipun Abah Ruslan, ana orang lanang Mas Sulkan, Mas Jack Base, uga ana anak singkong, ana user 2336 sekian sekian. Terus iki yo enek biungku kang enek omah, iki yo mreksani. Ana uga saka Diodi, Mas Fadil, uga dulur-dulur kang wis nyawiji, matur nuwun sanget.
1: Heeh, Ruk. Katenggon dulur-dulur iki mau wing semangat ing awak ing dhewe kok, Nduk. Nduk.
0: Iya, Yung.
1: Miwiti ya iku pasinaon. Awak ing dhewe nggon wulan Maulid iki memperingati kelahiran, Nduk. Kelahiran ya kuwi kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad. Kang ana ing tanah Mekah. Tinengeran tanggal ya iku 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lah ning kene disinaoni dhisik iki kelahiran, Nduk. Lahir iku mijil. Mijil kuwi miyos saka jero menyang jaba, Nduk. Saka jero guwa garbaning Kanjeng Ibune Kanjeng Nabi. Ya kuwi panjenengane Dewi Siti Aminah. So panjenenganipun ingkang minulya Sayyid Abdullah. Iki miyos jabang bayi kakung kang asmane iki Ahmad. Sabanjure ngawak ing dhewean, awake dhewe iki kenal kanthi julukan ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad kang ajejer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nduk. Kuwi critane ning kono. Lah ning kene ngawake dhewe iki kagungan kewajiban ya kuwi tetep nglairake hakikating Muhammad lumantar tindak lan tingkah laku.
0: Kaya mengguno ya, Yung.
1: Heeh. Amarga ning piwulang iso lawat iki awake dhewe kudu menyelamatkan. Ning awake dhewe ya kudu mikir apa ya awake dhewe iki pantes slametno Kanjeng Nabi yen awake dhewe iki ora bisa nyelametno awake dhewe. Sejene kuwi Kanjeng Nabi iki wis dijamin dening Gusti Allah bab slamet lan kasuwarganing, Nduk.
0: Lah banjur kewajibane awake dhewe apa, Yung?
1: Awake dhewe tetep selawatan, Nduk. Ning sing luwih utama iki selawat kang kawujud saka tindak kelawan laku karben piwulang-piwulang agung saka panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad iki tetep ngrembaka, tetep dadi patuladan. Awake dhewe kudu nglairake sipating Kanjeng Nabi kang prasaja utawa sederhana. Sipating Kanjeng Nabi kang sadar panjenengan iki mung menungsa. Sak lumrahe utawa disebut menungsa biasa, manusia biasa sing ora luput saka salah lan bener. Lu kleru, Nduk.
0: Ora iso ngendani ngopo wae kang bakal dumadi ning panjenenganipun Kanjeng Nabi bisa nampa kanthi legawa ya, Yung.
1: Siji ning legawa tetep linambaraning suka syukur tafakur, Nduk.
0: Kaya ngono, Yung.
1: Iki ayo mak tak ngombe kopi dhisik. Iki ayo ngaturke. Lelakon dhisik sampe sinambi golek ning Sinom Parijoto yen nek selawat tasbih saka kanca-kanca santri Jawa Gunung Kidul, Nduk. Muhammad. Allahumma sholli

0: kaya ning jaman kuno ya, Ndro.
1: Iya, Yung. Kelingan nalikane awake dhewe ngumbara ning gunung kidul. Kelingan uga nalikane awake dhewe sinau ana ing Jetis, Tegal Sari, ya, Yung.
0: Ndro.

Semarang ngaturaken sinom parijoto. Nika kunjuk panjenenganipun abarusran ingkang wonten Blora. Wilujeng Rawuh, Wilujeng Dalu kagem Astio ingkang wonten ing Yogyakarta adining ngrat.

Di sak keluarga ingkang papanipun wonten Wajak Lor, salam saking adine ingkang wonten Lampung. Nek kalau Mas Jayadi ingkang wonten Majak nggih, pikanto pambagio kawitujengan saking Rayi Paduka mlayu panjenengan Mas Bayu Senja.

Jawa sami-sami Mas Bayu Senja. Matur nuwun ugi sampun nderekaken giyarane Mak Cangik wonten ing dalu menika. Lajeng dalu ugi kagem Sekar Eri Setiawan lan ugi Ayah. Ana ugi kagem Daru.

0: wis ndungkap tabuh 9 luwih 50 4 menit, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ki mau minangkani lagun-lagun pamundutan dulur Gunung Kawi kin-kin padang bulane wis diaturke ning tak aturke gagrak terbangan. Karo ngrasakne iya kuwi selawat kuno ya, Nduk.
1: Ayem ning ati, Yung.
0: Heeh. Ora kembru obyak. Enek larase iki ana dulur mulanang Mas Heru. Enek kampung enyar lijeng ya menten Mas Heru, sehat terus.
1: Yung. Apa kang diandharke Biung ki mau? Jaro sembuka wawasan anyar ya kuwi saka Sandi Asmo. Wiwit saka Eyang Abdul Muthalib. Salajengi nang Kanjeng Ramane. Ya kuwi Sayyid Abdullah marang ibune Siti Aminah saya cetha lan saling berkaitan. Yen miturut pamawasku Yung, sajroning urip apa jenenge kena diarani di dalam kehidupan ini, awak ing dhewe kudu lantip, kudu cerdas, amawas apa kang dumadi. Ora mandek anggene nggayuh pangelmon, nggayuh pasinaon karepe awak ing dhewe saya weruh dunung sejatining awak ing dhewe. Ya kuwi kang kinandhut ana ing asma Abdul Muthalib. Tegesing hamba yang selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Panjenengane duwe putra jenenge Abdullah. Yen wis awak ing dhewe weruh kajaten ilmune ngurip, cetha banget awak ing dhewe bakal jejer abdining Gusti kang sayekti, kaya dening tegesing asma Abdullah, ya abdining utawa hambaning Allah. Hambaning Allah kang sayekti iki duweni judu kang amanah lan aminah. Tegesing amanah awak ing dhewe iki tansah bisa dipercaya. Aminah saka tembung amin kang tansah disarujuki. Gusti Allah

0: sarujuk marang karepe awaking dhewe amarga awaking dhewe tansah sarujuk ing sak karepeng Gusti Yoyong. Saka kono bakal nuwuhke putra kang ajejer Muhammad. Iya sabanjure jejer Rasulullah kang duweni sifat wajib. Iya kuwi sithik amanah tablik fatonah kang kuwi kudu dadi paugerane awaking dhewe anggon urip ning alam dunya. Sifat wajib sithik amanah tablik fatonah kudu dilairake kanthi nyataning perbuatan. Sifat sithik tablik amanah fatonah iki kudu dadi sikap kang kinarya sikap Yoyong. Pancen bener kaya ngono lho. Dadi ora gampang mau ngakon-akon, Nduk. Awake dhewe iki kudu tansah nglairke lan nglairke. Ya kuwi kang diarani sipating rasul. Siji sithik iki berkaitan karo golek ilmu kuwi mau. Loro tablik amanah bisa dipercaya. Sajandhuring tablik bisa tumindak kanthi wicaksana ing sajroning pakumpulan. Uga kang fatonah berbuat bijak yang bajik dan bajik di dalam setiap kebijakannya, Nduk. Ya abot sangganing pancen kang kaya mengkono kuwi. Jadi moral ora ujug-ujug ngakoni mesti mlebu swarga ora ku. Ado saka panggayuh yen kaya mengkono. Tegese ngawake dhewe ngakoni aja mung dadi wong kang mung ngakon-akon. Tegese ngawake dhewe ngakoni ngawake dhewe kudu lumaku kaya dening pakone kang sing akon, Nduk.
1: Kudu lumaku kaya pakone kang akon.
0: Nah iya to, Nduk. Ngawake dhewe iki mengakui kudu sarujuk. Anggone ngawake dhewe lumaku iki kudu seimbang. Antarane sing dikongkon karo sing ngongkon, antarane sing ngongkon karo sing dikongkon, Nduk. Saka kono kuwi mau, mamula dipengeti. Sabel tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah.
1: Apa yana sandine, Yung?
0: Nyana, Nduk. Tembung rolas iki tegese ngroe elas. Rong iki papan, las iku wiji. Elmune Muhammad kuwi mau dadi wijining urip kang uripi, urip kang urup, urip kang bisa urap, Nduk. Amarga wong ning Mekah kala iku ora ujug-ujug pinter, ora ujug-ujug ngerti, ora ujug-ujug cerdas. Amarga wong Mekah kala iku ora moro-moro muslim. Nanging proses iku duwa banget kang kudu diayahi Kanjeng Nabi iki diperlukan kebijakan yang bajik, diperlukan perkumpulan, diperlukan kepercayaan dan diperlukan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk mengambil setiap sikap, Nduk. Dile ana wong ngaku-ngaku terah langsung saka Kanjeng Nabi ning kelakuane ora kena dingilo kuwi mau. Ya iku cak janing penista agama sing sejati, Nduk. Duduk wong teko agama liya. Wong ning kono iki enek watese lakum dinukum wali adin. Nyapa awake dhewe beragama iki terus jarak-jarak ngelek-elek agama liya. Ora kena kono. Apa meneh yen delok-delok warta ning kono-kono enek wong bangun gereja wae diungel-ngel. Enek wong bangun pura dinyel-ngel wedi ngopo? Lek wedi kafir iku ora perkara apik, tempat ibadah ing wong liya, ora tembak ora mergo agama wong liya. Mergo pemahaman ing awake dhewe marang Gusti yang Rasul iki sik terkafir, Nduk. Tegese sik diwungkus, urung tembus nyawiji. Kaya ngono. Gak percaya tak ngono. Wong-wong kae.
1: Ora akeh wong kang memahami sing kaya ngono yo. Heeh, mung lho becik meneng dilakoni. Kaya ngene iki aku wani ngomong kaya ngene iki mung kanggo ning anakku. Ngono lho, Nduk.
2: Iya, Yung.
1: Enak uga Mas David Purnomo, assalamualaikum wilujeng dalu. Dalu iki lho Mas David. Saka kono kun, Nduk. Mula lahirnya bulan rolas utawa tanggal rolas dari rong las rong ki duduluro ning rong ki wadah las ku wiji bibit hidup yang berkehidupan dok mukamat kuwi.
2: Kuwi rolas Yung, biasae biyung ki yen matur rolas dijumlah dari telu.
1: Iya dok, kesadaran seorang abdi, seorang hamba yang harus menumbuhkan biji-biji pengabdian menjadi pohon-pohon penghambaan. Iki kudu mapan ing telung papan, telung gen. Ya kuwi mapan ana ing Baitul Makmur, ana mapan ana ing Baitul Muharram, mapan uga ing Baitul Muqaddas. Kanggone wong Jawa mapan ing Cipta Rasa lawan Karsa. Amarga dumadine awake ing dhewe bleger ngene iki ya saka siji. Siji kang diarani Nurullah, loro kang diarani Nur Muhammad, banjur manteng ning awake dhewe dadi Nur Insan, Nduk. Dadi awake dhewe teko sebagai cahaya iku pancen bener cahaya dalam kegelapan. Ngono lho. Niki matur nuwun kagem panjenenganipun Abah Umi Widi. Assalamualaikum, semoga diberikan kesehatan yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saka kono kuwi gocekane, Nduk. Nurullah kang ngono iki manjing ngono ing jroning Nur Muhammad. Nur Muhammad iki kudu manjing ing sajroning insan dadi cahya. Nek jare wong Jawa dadi cahya nur cahya tejo nubuah utawa nur buat. Tan liyane madangi atine ngewake dhewe. Ben ati ning awak ing dhewe ora dalam situasi kegelapan utawa jahiliyah. Banjur yen wis ngono awak ing dhewe iki senadyan to mung sak plethi ing cahya bisa madangi liyan ngono lho, Nduk.
2: Kaya mengkono ya yo.
1: Piye jar? Iki yen dielmoni tenan niku kaya mengkono kuwi. Mula mengko iki enek judune, enek jodoke karo jenis sing slametan. Iki dirembuk sesuk.
2: Banjur mapane ana ing wulan Rabiul Awal.
1: Sasi mulo utawa Rabiul Awal iki saka tembung Rabi Al Awal. Rabi sing dimaksud nek cara basa Arab iki adalah musim semi. Al Awal iku wiwitan. Mula ana kaitane karo wiji ronge wiji rong elas kuwi mau. Ini akan tumbuh pada saat pertama. Diharapkan tumbuhnya menjadi buah-buah keilmuan. Ngono lho, Nduk. Tumbuhan yang pertama. Mula wulane Rabiul Awal.
2: Iki nek pokoke wong sugeng dalu, Mbah sugeng dalu iki. Assalamualaikum, sugeng dalu menika Bunda Resa saking Candra Mukti Tulang Bawang Lampung Barat.
1: Mangke matur nuwun sanget lho manisku. Kaya ngono iki dadi paugeran. Ngelmu babar pitutur iki ora gampang kaya wong maca waton iso menyampaikan orang, Nduk. Mamula ana unemune iki ilmu iki kelakone kanthi laku. Duwe ngelmu iki kelakon yen awake dhewe wis iso nglakoni. Ora mung dadi wong jarkoni ngono lho. Aboto dikaya ngapa awake dhewe lek tansah ngomong ing kabecikan, jroning uteke awake dhewe iki ana letupan-letupan kebecikan. Awake dhewe klerune iki ya ora nemen-nemen, Nduk. Kaya mengkono. Ning pemahaman sing kaya ngene iki ya mung tak olehi nalika ning aku iki nek Ponorogo. Carane memahami ilmu kelahirane Kanjeng Nabi kaya ngono, ora mung cerita. Cerita sing ono kudu dipahami, kudu dibahas ngelmune tegese sing cerita kang ono ki mau kudu dinyelmoni, Nduk.
2: Kaya mengguno ya, Yung.
1: Heeh.
2: Sabajute. Ananing wiji wiwitan torong las utawa parong papaning wiji kang mapan ana ing cipta rasa karsa. Iki tuwuh dadi Robi Ulawal utawa musim semi yang wiwitan yang bernama jur taune kok taun gajah yung.
1: Taun gajah iki mergo nalikane kuwi apa jenenge nek Raja Abraham. Iki kate ngrusak kabah kanthi nitik gajah. Apa nitih gajah? Gajah iki mati kabeh amarga ketiban matu saka neraka kang digawa manuk ababil. Lah iki ya ora terus mbayangno nek manuk nyemplung neraka kok gak kobong kuasane Allah ya cuthel ning elmonono. Lah gajah sing dikarep kene cara kaendon, cara kunone iki ya nek ning tanah Arab iki simbole ilmu pengetahuan, Dok. Lah bab jundunge ilmu pengetahuan iki sing piye? Mengko ayo diaturke bak-bak dane ngawake dhewe midhangetke kang siji iki, Nduk.

0: Iya, Yung.
1: Sawetara awake dhewe ayo pamit sik. Amarga iki ya wis wayahe ngawake dhewe jumangkae ngadicara liyane, Nduk.
0: Iya, Yung.
1: Matur nuwun sanget menika kagem para kadang sedesna budaya. Milujeng mengeti ambal warasanipun Gusti Kanjeng Nabi. Mugia binerkan sedayanipun. Sisip sembiring ngatur nuwun pangaksami. Aja matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya salom. Salam kebajikan. Ngulun basuki langgeng. Rahayu rayo kang samyo pinanggen. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Ngomong kaya ngono. Buktine paman kene ku kaya apa kok sing bakal mati.
1: Eh, hajrut pegi.
0: Piye?
1: Eh, anjene Setyawati kok kuwi. Lakon kuwi dadi musuh.
0: Bakal mati paman kene.
2: Satus Gangsal koma tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Bakal mati papan kita.

0: piye? Salto malik sing apik, miring anggur.
1: Malik sing apik ora iso, Bro.
0: Ora iso piye?
1: Iso apa ya jeglit.
0: Oh. Ini iso saya yo iso. Ora cicing omah ae wong
2: gedhe. Lepas yo ora ine, Dek.
0: Mundur.
2: Loh, lanang mripat temen.
0: Yo iso koyo aku bayar aku, Pak. Pak bayar aku.
1: Yo.
0: Bayar aku 500 ya.

0: Goblok aning lo. Goblok piye? Urupku dikandani wis porak ngono. Ora mongko kuat. Burung kakak tua mengecek.
1: Kowe dipampiri ngono ngono. Kudu iso kowe.
2: Iki bare mbok mletus kowe.
0: Ayo kita no. Saiki ganti aku.
1: Piye kabeh piye?
0: Jane wis sapa ngembari aku iso. Ganti bayar aku. Wah, padha.
2: Ayo. Tak loe.
0: Oh!

0: Bapak Kulo Cili Sinuhun Prabu Damarmaya wilujeng rawuhipun wonten ing pendhapiyadun kraton Mengki.
1: Pangestunipun Sinuhun Prabu Damarmaya kalis nir ing sambikala ngen kula ngadhep wonten ing ngarsa dalem. Sinuhun sadèrèngipun ingkang abdi nyuwun pangapunten. Sowan kula boten tinimbalan.
0: Lah menika dados tandha pitakon salebetipun manah dereng titi wancinipun pasiban agung panjenengan kersa marang wonten pendhapi agung kraton Mengking.
1: Lho, Sinuhun Prabu awet wonten perkawis pagepokan dateng tentremipun negari wonten ing Mengking Sinuhun.
0: Lajeng wonten wahanan ingkang kados pundi?
1: Wonten ing kraton Mengking katemben kemawon wonten tamu saking kraton Wonosegoro Bondo kalian woso
0: wonten pamungkas

0: badia jajal-jajal sebatu jiwaroko lecing puruk bawa sesoko kuat pasrakan dumat lantar
1: sinun prabu sampun boten kirang-kirang genku paring pemut nanging sedaya turkulu babar pisan boten dipun rawasaken kalian bondolan woso piyambakipun meksa mboyong Gusti Ayu Candrawati nanging suwun ing mriku nuwaken peperangan ing kangaken pepuntenipun sedaya prajurit wonten ing pengging sami kapracan dalem
0: wonten pengging boten wewetan ing kalian tiyang-tiyang wonten ing pon saning sedaya kula wau magepokan kalian garwan ing sun monggo sun minangka ratu wonten ing kraton pengging kesombotan kesepuh kedah ngadepi tiang-tiang pramila saking kekakan sawatawis titip negari pengging kulingkang badhe metokaken tiang-tiang saking

0: Gusti.
1: Aku Prabu Bupala saka ing wana
0: Sekara. Prabu Bupala.
1: Bali sawu.
0: Prabu Damarmaya, ratu ing kraton Pengking.
1: Riwas kebeneran. Aku bisa ketemu Sabdagung marang Damarmaya, ratu ing kraton Pengking.
0: Bupala.
1: Oh.
0: Nyropo semediamu nganti wani munggah. Pemungkuan ing kraton Pengking.
1: Sebesan Pengking bakal dak blengketake taping lorone karuamu Candrawati bakal dak suwun. Kirario karo Prameswari Wanasegara.
0: Bupala.
1: Apa?
0: Kowelan hewan ing sun. Kuwi beda alame ning yo kene kowe maksud pengen boyong marang garwaning Sunton Drowat.
1: Pancen kabeh mau aku bakal ngewahi kodrating dewa kang akarya jagat. Minangka gawe rahayune kawulaku ana ing Wanasegara, aku kudu dhawuh marang garwamu Candrawati.
0: Kupala
1: apa?
0: Garwamu ndak paripasake sigarane nyawa. Aja meneh dijaluk kejuwet wae ndak rewangi toto ing nyawa.
1: Oh kelakon ojating nyawamu saka ra kamut sare
0: lan tepas pantau sigar
1: ae joget nang kendang.
0: Aku kelingan yen to garwaning Candrawati lagi anggar bini sepuh jaluk tempo 40 dina lawase yen to garwaku wis nglareke punang jabang bayi enten ana ing papan kene
1: rati 40 dina ora tekae papan kene ratelo kowe bakal nyerake garwamu Candrawati
0: marang Candrawati. Pancen aku tuk sungkuh